0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ دستکاری کی صنعتوں سے متعلق پالیسی بنانے، دستکاری کی صنعتوں کے تحفظ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور دستکاری کو آنے والے نسلوں تک پہنچانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آج منعقدہ مباحثے کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ پبلک نجی شراکت داری ماڈل کے تحت دستکاری ترقیاتی بورڈ بنانے کے مطالبے کے حوالے سے حکومت مثبت ہے۔ بات چیت کے دوران نیپال دستکاری پیشہ ورانہ فیڈریشن کے نمائندوں نے واضح کیا ہے کہ وہ دستکاری کی صنعتوں کی ترقی، توسیع اور تحفظ کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی جانب سے نجی، تعلیمی اور صحت کے شعبوں پر عائد 3% ایکویٹی ٹیکس کو واپس لینے کے اعلان کا متعلقہ شعبوں کے متعلقین نے استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے گزشتہ منگل کو سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ حکومت نے نجی، تعلیم اور صحت کے شعبوں پر عائد 3% برابری کے ٹیکس کو لاگو نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 3% برابری کے ٹیکس کو واپس لینے کے اعلان کے بعد تعلیم اور صحت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے حکام نے حکومت کے اعلان کی کھل کر تعریف کی ہے۔ قومی سرپرستوں کی فیڈریشن کے سابق صدر سپربھات بھنڈاری نے کہا ہے کہ حکومت نے تعلیم کے مساوی ٹیکس میں اصلاح کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ نجی اور رہائشی اسکول آرگنائزیشن پیپسن کے سیکرٹری جنرل آر بی کٹوال نے کہا ہے کہ انہیں اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نجی اسکولوں کی چھاتا تنظیم کی درخواست اور سرپرستوں کی آواز کو سن کر حکومت نے مساوی تعلیمی فیس کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ قومی نجی اور رہائشی اسکول ایسوسی ایشن این پیپسن کے صدر سبھاش نیوپانے نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تعلیمی شعبے سے ٹیکس کو واپس لینے کا فیصلہ ایک مثبت فیصلہ ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں عائد 3% برابری کی فیس کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ سے مشاورت کے بعد انہوں نے وزارت سطحی فیصلہ کرتے ہوئے فی الحال کے لیے اس فیس کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مالی سال 2083-84 کے بجٹ میں اعلان کردہ یہ فیس ساون ایک گتے سے نافذ العمل میں آ گیا تھا۔ عائد فیس پر عوامی شکایتوں کے بعد حکومت نے اس فیس کو خارج کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی تھی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعظم اور وزیر مالیات کے درمیان طویل مشاورت کے بعد گزشتہ روز ہی دوپہر کو وزیر اعظم نے اس فیس کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے موگو ضلع کے سورو گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے گنیش نیپالی کی موت کی تفتیش کے لیے ایک عدالتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل اور حکومت کے ترجمان سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سنگھ دربار میں آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں اپیلی عدالت کے سابق جج کیشو پرساد باستولہ کی قیادت میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں سابق معاون ایڈوکیٹ کرشن موہن کوئرالا اور سابق معاون سیکرٹری رامو راج کڑریا کو بطور رکن تقرر کیا گیا ہے۔ اجلاس نے کمیٹی کو اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے 7 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ وزیر نشریات اور مواصلات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے وزارت نشریات اور ماتحت کے تمام اداروں سے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار، جواب دہ اور نتیجہ خیز کاموں کا کلچر تیار کر کے ایک جامع انتظامی اصلاحات کے ساتھ رواں مالی سال کے لیے پالیسیوں اور پروگراموں اور بجٹ پر عمل درآمد کریں۔ آج وزارت نشریات میں منعقدہ ملازمین کے اجلاس میں انہوں نے وزارت کی جانب سے فیصلہ ہو سکنے والے فائلوں کو ایک ہی دن میں حتمی شکل دینے اور بین ادارہ جاتی یکجہتی کے لیے ضروری فائلوں کو 5 دن کے اندر نتیجہ خیز بنانے کے لیے فوری طور پر ایک نظام نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے روزانہ کی کارکردگی کے جائزے، باقاعدہ نگرانی اور کارکردگی کے معاہدوں کی بنیاد پر تشخیص کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خدمات کی فراہمی کو تیز اور زیادہ شفاف اور ڈیجیٹل دوستانہ بناتے ہوئے قانون سازی اور بجٹ کے نفاذ کو نتائج سے جوڑنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ حزب اختلاف پارٹیوں نے مانسون سے متعلقہ آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاریوں کے بارے میں وزیر داخلہ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آج قومی اسمبلی میں ضروری عوامی اہمیت کی توجہ نامہ درج کرائی ہے۔ قومی اسمبلی میں ضروری عوامی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرانے کی تجویز نیپالی کانگریس کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی جماعت کی رہنما کملا پنت نے پیش کی۔ نیپالی کانگریس کے وی پدم بہادر پریار، نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے رکن پارلیمنٹ سومناتھ پورتیل، نیپالی کمیونسٹ پارٹی کی چیف وی مدن کماری شاہ گریما اور جنتا سماج وادی پارٹی نیپال کی رکن پارلیمنٹ پوجا چودھری نے اس تجویز کی حمایت کی ہے۔ اس تجویز میں مانسون کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں سیلاب، تودے، کٹاؤ، آسمانی بجلی گرنے اور برفانی جھیلوں کے پھٹنے سے خطرہ بڑھنے اور ایسی صورتحال میں حکومت کی قبل از وقت کی تیاریوں ناکافی ہونے کی بات بتاتے ہوئے وزیر داخلہ سے واضح طور پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے تحت آئینی بندوبست کمیٹی نے فی الحال نافذ العمل میں رہے مختلف ضوابط کے نفاذ کی صورتحال کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے تشکیل دی گئی قانونی نفاذ کی پیمائش کے مطالعہ کی سفارشات کی ذیلی کمیٹی نے مختلف وفاقی قوانین کے نفاذ کی صورتحال کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمیٹی نے اس کے لیے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر انجنا شاکیہ کی قیادت میں اراکین پارلیمنٹ کھمب بہادر کھاتی، جھکو پرساد سبیدی، کرشن پرساد سٹولا، راجندر لکشمی گہرے، رام کماری جھانکری اور وشنو دیوی پڑا سینی پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کے صدر کرشن بہادر رقایا کی صدارت میں ساون چار گتے کے اجلاس میں اس ذیلی کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ ذیلی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شاکیہ نے بتایا کہ ذیلی کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی کی جانب سے موصول ہونے والی ذمہ داری کے مطابق منعقد ہوا ہے۔ ذیلی کمیٹی کو نیپال میں اس وقت نافذ قوانین کا مطالعہ کرنے اور قوانین کے نفاذ کی پیمائش کے لیے مناسب قوانین یا ضوابط کی سفارش کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ پہلے منتخب وزیر اعظم بشویشور پرساد کوئرالا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے آج ملک کے مختلف مقامات پر 44واں اسمرتی دن مختلف پروگراموں کا انعقاد کر کے منایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے قیام کے لیے سخت جد و جہد کرنے والے بی پی کا انتقال بکرمی سمبت 2039 سال ساون 6 گتے ہو گیا تھا۔ نیپالی ادب میں نمایاں خدمات انجام دینے والے رہنما کوئرالا بکرمی سمبت 1971 سال بھادو 24 گتے پیدا ہوئے تھے۔ بکرمی سمبت 2015 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد بکرمی سمبت 2016 سال میں رہنما کوئرالا پہلے منتخب وزیر اعظم بنے تھے۔ نیپالی ادب میں نفسیاتی حقیقت پسندی انقلاب کے سرخیل رہنما کوئرالا کے 6 ناولیں شائع ہوئی ہیں، جن میں 3 گھومتی، مودی آئین، ہٹلر اور یہودی، سومنیما نریندر دائی، بابو آما اور چھورا شامل ہیں۔ ان کی کہانیوں کے 2 مجموعے سویت بھائرب اور دوشی چشمہ اور ہری پرساد شرما کے زیر تدوین بشویشور پرساد کوئرالا کی کہانیاں اور نظمیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ وزارت مالیات نے تمام وزارتوں، کمیشنوں، حکومتی دفتروں اور اداروں کو رواں مالی سال کے بجٹ کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کے لیے 47 نکاتی بجٹ پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط جاری کیا ہے۔ گزشتہ پیر کو جاری کردہ رہنما خطوط میں بجٹ اور پروگرام کو مقررہ اوقات میں لاگو کر کے سرمایہ کے اخراجات کی تاثیر کو بڑھانے، وسائل و ذرائع کو کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کی باقاعدگی سے نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ محنت و روزگار اور پیشہ وارانہ تحفظ نے ملازم کارکنوں اور متاثرین کی جانب سے جمع کرائی گئی شکایات یا درخواستوں کو دفتری سربراہ اور متعلقہ ملازمین کو موصول ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر مخاطب کرنے کے لیے سخت ہدایت جاری کی ہے۔ محکمہ نے اپنے ماتحت کے تمام محنتانہ اور روزگار فراہم کرنے والے دفاتر اور پیشہ وارانہ تحفظ اور صحت کے مراکز کو سرکولر جاری کرتے ہوئے ایسی ہدایت کی ہے۔ ماضی میں مختلف ذرائع ابلاغ ہیلو سرکار، وزارتوں یا محکموں سے موصول ہونے والے یا براہ راست دفاتر میں دی گئی شکایتوں کو بروقت مخاطب نہیں کرنے اور انصاف نہیں ملنے کی بات بتاتے ہوئے وزیر کے پاس شکایت پہنچنے کے بعد محکمہ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تریبھون یونیورسٹی ٹیچنگ اسپتال نے جانکاری کرائی ہے کہ آئندہ جمعرات کو تریبھون یونیورسٹی ڈے کے موقع پر اسپتال میں صبح کے اوقات صرف آدھا دن اسپتال کھلا رہے گا۔ اسپتال انتظامیہ کے چیف بھوج راج بھٹ کے ذریعہ جاری کردہ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ تریبھون یونیورسٹی ڈے کے وجہ سے ہنگامی خدمات کے علاوہ اسپتال سے فراہم کی جانے والی تمام معمول کی خدمات بند رہیں گی۔ معلومات کے مطابق اسپتال کی ای ایچ ایچ سروس دوپہر 1 بجے سے شروع کی جائے گی۔ زمینی معائنے کے دوران کیفیت رونما ہونے کے بعد محکمہ صنعت و فراہمی اور تحفظات صارفین کمیٹی نے 2 فارموں پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ محکمہ نے کیسو چمینا گریہ پر 20,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا ہے، جبکہ کٹھمنڈو کے جڑی بوٹی میں واقع کیال میرا اٹائر پرائیویٹ لمیٹڈ پر 5,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا ہے۔ پرکشش غیر ملکی روزگاری کا لالچ دے کر دھوکہ دہی کے الزام میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں اوکھل ڈونگا کے پردیپ کمار شریشٹھ اور کپل وستو کے شیو راج کی کبیتا بلباسے شامل ہیں۔ دھادنگ کے نیلکنٹھ نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے بھلبلے میں مسلسل بارشوں کے بعد تودا گرنے سے 4 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ پندیرو کھولچا ڈانا کے علاقے میں زمین میں شگاف پڑنے اور تودا گرنے کے بعد مقامی بستیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ تودا گرنے سے دل بہادر گرونگ کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ گوبند شریشٹھ، ہیرا بہادر شریشٹھ اور امرت گرونگ کے گھروں میں شگاف پڑ جانے کے بعد 3 خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ مقامیوں کا کہنا ہے کہ تودے کی وجہ سے تقریباً 200 روپنی قابل کاشت زمینیں متاثر ہو گئی ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्रको संचार।